0: Puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki pariwhero.
1: Kua ni te katoa awi tēnei wā i te mea kua hoki mai anō ngā tīma. E tahi, he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou, engari karunga tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
2: Wairua!
3: Wairua!
4: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Toko meka meka meha!
6: Meka meka!
5: Ki te papa o puke tanau!
7: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe! Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, me wahangu! Kei riri a koe, Pānia Papa.
8: Kia ora, teka!
1: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
8: Kiki?
1: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki! Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana.
8: Oh, right.
1: Graua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupato mai. O tai mai, a Leon Blake.
8: He karawa atu.
1: A waho, he anahera, rerehua, engari āroto, he taniwha kinoke oki. Manaia o tareha e mihi ana. He kaiwhakataki irunga i tētai hōtaka. Rongo nui rawa atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, heia hae wāma ko Levi Pistau, e mihi ana. E kare mā kiari te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karanguna, ko te are tāwera tēnei, kia timatā ki tātou. Nā reira, e kare mā ko te whakatāwetai, tuatai he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timatā ki tēnei taha.
8: Ai,
1: ai, kiari te mai, Pānia, karawhio mai.
5: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē, tero tero arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera
8: e whera.
1: Oh, i pai tēra, i tino pai tēra.
8: Oh,
1: i eke, i eke rawa atu nei ka timata ki a ka tahuriki ki a koe i nā ne.
6: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē, tero tero, arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
8: Ooh! Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou.
6: Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou.
1: Kia rite mai pere, karawhiua.
9: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pai, heko heko, he pai pā, heke heke whē, tero tero, arero whero, he piro rawa, te haunga o ngā tero tero i whera whera, e mero!
1: Le te pai o te āhua o te tinana i āko e mahi ana. Weti, weti. Te karere. Kia koe manaia.
8: Kia kaha manaia. Kia kaha manaia.
10: Pupu ake ka puhake te wai. He wai pū kake ko te aopai, he kōko he aua.
9: Ngā we, hā we.
1: Mā te aha. Mā te aha.
8: Mā te aha. Mā te aha. Mā te aha.
1: Robin, kia koe te wai hua.
10: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te aopai, mingo mingo he aopā, heko heko he pai pā, heke heke whē, tero tero, arero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
6: Meri kui me te.
1: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe Levi?
7: O te kaha taku kāpō me kapo hia ngā mohetia.
8: Ai, ai, ai. Kia kaha te ai koe. Kia kite ai koe ngā tero tero.
7: Pupu ake ka puhake he wai pūkake. O ko te ao pai, mingo mingo he ao pā heko heko. He pai, e pā heke heke. He tero tero, ā rero whero. He piro rawa. Me ngā haunga o ngā tero tero. I whera whera e mero.
1: E mihi ana kia koutou e ngā tīmā e rua, etahi kāri eke, engari kai te pai tonu, ko etahi te kāpō tonu āhua hapanihi te āhua, engari kai te pai, ko te whakatāetai, tuarua e hārea ke nei, he aha te aha, māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro, me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa, i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nā reira ka timata ki tēnei taha, Ai.
6: Anei. Te kia koe ngā hupu oro.
1: Anei.
8: Kia koe te hupu oro. Kaui oro nei.
1: Ai.
8: Te kaui oro.
1: Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai.
6: Ai. Ai. Ai. Ai.
8: Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai.
1: Ai. Ai.
7: Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai.
1: Ai.
7: Karawhia. Māori, haka.
8: Taihua, tahi te wako tahi, kia putai.
7: Māori.
8: Māori.
7: Haka.
8: Haka.
7: Poi.
8: Poi.
7: Kai.
8: Kaki.
7: Kai. Me haru tonu.
8: Inu. Kake.
6: Kau, kau.
7: Inu.
8: Tatu.
6: Okay. Kau, me noho ki te mea ko tahi.
7: Okay.
6: Kia putai ae.
7: Kai.
8: Kai.
7: Inu.
8: Inu.
7: Maumau.
8: Maumau.
7: Apataki.
8: Pakihi.
7: Apataki.
8: Patete.
7: Apataki.
8: Patere.
7: Apataki.
8: Patai.
7: Harutoru, harutoru. Okay, okay. Tūturu.
8: Utu.
7: Tūturu.
8: Tutu.
7: Tūturu.
8: Kutu.
6: Okay, tutu. Utu. Utu.
7: Tūturu.
8: Tūkatū.
6: Pikachu.
7: Me māru.
8: Tūturu.
7: Tūturu.
8: Tūturu.
7: Okay, okay. Harutoru, harutoru, harutoru. Angitū.
8: Angitū.
7: Piu piu.
8: Pio pio.
7: Piu piu. Ke mania poto ke tera.
8: Tukata.
7: Pio piu piu.
6: Ah, kua mutu koro atahi.
8: Kua mutu koro atahi. Kua mutu koro atahi.
6: Me whakawhiti.
8: Me whakawhiti.
6: Me whakawhiti.
8: He
6: kāri anō, ne?
8: He kua mamai katoa kutaringa.
6: Arumai.
8: Me o mātahoki, he ka o tō hāparangi.
6: Ai, me te tū hoia nei.
7: He ka mā.
6: Tiari te mai. Kalawhio.
8: Mahi.
7: Mahi.
8: Mate.
7: Mate.
8: Pari.
7: Make.
8: Tātua.
7: Tātua.
8: Rākau.
7: Ngākau.
8: Rākau.
7: Rākau.
8: Rakitara. Pakitara.
7: Pakitara.
8: Tātai.
7: Tātahi.
8: Matapihi.
7: Matapihi.
8: Kuaha.
7: Kuha.
8: Kuaha. Pepa.
7: Papa.
8: Pepa.
7: Mepa?
8: Tīpatapata. Mepa.
7: Tīpatapata. Tīpatapata.
8: Koro piko piko.
7: Koro piko piko?
8: Toro hape hape.
7: To hame hame?
8: Tītakataka.
7: Tītahataha?
8: Tītakataka.
7: Tītangatanga.
8: Tātai.
7: Tātaki.
8: Tātai.
7: Tātahi. Tātā.
8: Pepa.
6: Tātā nia.
7: Pepa.
8: Pepa.
6: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama.
7: Rau hati pai ki te reo rota rota.
6: Haere mai kōrua tahi. Arei. Robin.
7: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
6: Taiwa, taiwa. Waiata anō.
8: Mahi ngāri ngā pere.
6: Karawhia.
8: Kiri.
6: Kiri.
8: Ooh, ai. Tēpū.
6: Tēpū.
8: Rangi.
6: Rangi.
8: Waia.
6: Waia.
8: Rātaka.
6: Ruateka.
8: Rātaka.
6: Rihi.
8: Rā.
6: Rā.
8: Rātaka. Anei pere.
6: Kati pato, kati pato.
8: Whakawhete.
6: Apai, kia rite mai.
9: Whakapono.
6: O taihua, taihua. Karawhiwa.
9: Tihate.
8: Tihate.
9: Tarau.
8: Rarau.
9: Tarau.
8: Tarau.
9: Poraka. Poraka.
8: Pukana.
9: Poraka.
8: Poana.
9: Raka. Ra. Raka. Poraka.
8: Pokala.
9: Raka.
8: Poraka.
9: Yay! Koti. Koti.
4: Oti.
9: Ko.
4: Koti.
9: Ah. Who.
4: Who.
9: Who. Oh. Ruru he. Ruru. Ru. Ru.
4: New.
9: Ruru he.
4: New.
9: Ruru.
4: Ruru.
9: He.
4: Ruru.
9: Mapiti. Ma.
4: Mapiti.
9: Ma. Mapiti.
4: Piti.
9: Ah. Kamu. Kamu putu.
4: Ipu something. Ipu.
9: Ka. Ka.
4: Ipu ka. Ka.
9: Mu.
6: Ipu karia.
9: Ka. No, ipu. Ka. Ka.
4: Ka.
6: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā. Tēnā tūni, tata tūni tāko hea ki. Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A tau wanei ki te tātou kōwa i te toa o tēnei wha, o tēnei wāhangai hua mai mihi ana kia koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū a koutou. Whanua e hua mā, kā reno kia tino rongo tātou i te wairua tātā whainga i wainga nui ngā tima e rua nei. He wai hei te wāhanga tau patu patu e mohi honnei au. Kā rongo tātou e hika mā, kaua e tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
11: Pangarau e
4: hoa. Oh,
6: Ia kuranga tira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Arreira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
11: Ko te kourana te kahari.
4: Mihi mai.
11: Ko te pāpakana te kahari whakamuri.
4: Mihi mai. Wenu
6: e hoa ma me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere a kenei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e hoa ma, mā te moni nui. E mana nui ai.
4: O ai, hara mai.
6: Nā reira, a koe te tima whakae whakahe.
4: Ko mātau kai te whakae.
6: A ko tēnei taha kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
4: Te ora pānia, kaha koe.
9: Kōrero, kōrero tia.
12: Mā, e kare mā. Moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hu a tāhu. Tērā, tēnā wati e mura mura maina, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati.
9: Mana nui kai taimana.
12: Nō reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui. E nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etehi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamariki. Kore e ka haere kē ki te pāpapo ai. Nohora wa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā, e mēne mēne ana, e hariko ana, e wai ata ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
11: Kare koe mōhio.
12: Nā te mea, kaore a rātou moni. Mā te moni nui, e nui ake ai tō mana.
4: A, kia ora.
12: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka kī e te iati o te motu kao. I te mea, hei tīrawa ngā ika.